0: mwanyi ku murongo. Alo.
1: Haro haro.
0: Namahoro.
1: Ndi Elias.
0: Elias hehe.
1: Kurusovu komine ka yego ntara ya Mutamba.
0: Elias ikiganiro nikotsi kivi.
1: Twebwe aja twabinte kare mu gatondo tundi mu Rwanda.
0: Mugiri mukora iki?
1: Aha, turiko turira gutera amasho.
0: Usanzwe ukora iki wewe rero mu buzima bwawe bwa misiyo?
1: Aha, ndende.

Zazivi ni minota 15 reka tuhamagarire abariko baradukurikirana n'abafise icyo basanzwe bakora, bafise icyo bageze ko ababona intambwe bariko baratera bagitangura abatwakore kugira ngo kumbure bafashe abandi kuzamuka no kwitunganiriza imirimo anizera yuko abari bingira kamaro cyane. Reka rero namyifurize akazi keza Audifax ngaho igitega, reka namyifurize akazi keza David ngaho igitega, namyifurize akazi keza Vesus ngaho igitega, anizera yuko nabo bari kubaragira akazi ikeza.

Turabandanya gusoma ubutumwa bw'abatwandikiye. Hari uwatwandikiye avuga ngo mwaramutse, twaramutse, ndi Jeanne Mutambu. Hari ikintu namashaka kubaza kuri radio ko hari indirimbo mpora numva basaba bakavuga ngo ku rutonde ntizikiriko, ariko nkama numva zimwe muzishyira ko nk'akarorero indirimbo ejeje kuvuga yarimwo na kohare ibuka Yesu yo mu gweza n'ubu ishengero ryaho ryugaye aha zijya mudashyira ko ni kubera iki.

Salia ndashaka ko amubwira izina agiye korale n'izina agiye ndirimbo ivuga ngo muzi dukore nayirangurira igikorwa hama ndimo ndateka abashitsi kuko nzi bose imana kubanzi bose imana bahizagire amwandike mu neza ubutumwa bwanyu kugira ngo tubasomere neza korale rero siko ndayumva neza kubera ko haje kuvuga indirimbo y'igiswahili ivuga ngo kazi ya mikono kazi ya mikono yako ari avuyemo indirimbo bita fanya kazi sinzire.

0: Oro.
1: ¿Aló? ¿Aló? Unyonyi wacu ntidushoboye kumvikana neza, arasubira kugerageza hanyuma. Alo.
2: Fred, amahoro.
1: Amahoro, Vianney.
2: Ego, ni imore nga kuri atera.
1: Imore?
2: Bo. Ama, lekandawele muzadja wa menye sema kuru mbiya kawupe.
1: Mwagote chane?
2: Ego, ekibondo chane ni changa solanje tulikumwe gusoro, mimi chungu ete karago ke. Amare kamari mufasha wanje n'ibibondo baske muhira takago keza.
1: Yego.
2: Kirupe na kiri ngozi mu nyango wa rafa timato mina sanya oni fasha wanje ndo mikino mesama zi.
1: Mhm.
2: Ni seti ko yemo ni seti ko mukara tase niko demu ya wete kago keza.
1: Yego.
2: Nanga mose mu kigoro mikira mu kigoro takago keza.
1: Mhm.
2: Ni kambone andiri nyarupe senye na tapiti nyaruka ni nyarure takago keza ni ndo tiyo kwa kirere takago keza.
1: Yego.
2: Ambole kita cerita sekarang lagi sejaga tanda tu awalin lagi sekarang justru menandai mama terawak kan? Kambole amuda mukita dari sini baca kita jaga mama kelas kamu murkam nana dini murkam terawak.
1: Ego.
2: Ama muri rusangi apa ni barat dia lagi kita bosan dari fikir terawak kan? Zaman bisho bosan mula kirim. Garut kiringo kakak rajin justru menandai mukul tanda gua tak cuma.
1: Rakoze.

0: Alu.
1: Alu, alu.
0: Mahoro.
1: Mahoro.
0: Mribande mwerere.
1: Manyusi rubona.
0: Eh, Manyusi, kaze mu kiganiro.
1: Ego akaya mukeza kumutambukanyi wanje.
0: Ego.
1: Abana banje.
0: Mhm.
1: Abuzukuru banje.
0: Ego.
1: Nabanyumva bose.
0: Mhm.
1: Amwe nawe murakoze.
0: Urakoze cyane nawe ugira akaya bagukeza.
1: Ego mekuri kwese.

Alo. Unyonyo wacha chiava kumurongo, turasigara iminota 15 mbere yuko dusozera ikiganiro cyacu. Bwandanye mwa Qur'ani ku 62 ubusa 6 gatandatu.

0: Halo.
1: Mauro.
0: Mauro cyane gose.
1: Mwibande mwerereye.
0: Nitwa Kabura Esro wo mu mera kuba gutumwa ya guheka intara guheka nyene.
1: Haze.
0: Nifurije akayaba gukeza. Abantu bose bagize icyo baronka cyo kwihereza. Eko ndabifurije akayaba gukeza kabisa na mwebwe nibaza ko muzamwarose. Kaza kwa magiza kayaba gukeza.
1: Ego
0: nifuriza na kayaba gukeza abantu bose barimo bikorane vyivuga butumwa vyivuna mwa kare dore yemwo zakazira bageni karobane hari ya hakurya. Bagire no mosi mwiza. Murakoze cyane.
1: Murakoze cyane namwe.
0: Murakoze.

0: Hello.
1: Amahoro, amahoro.
0: Amahoro neza.
1: Ego, ne, ibine kunda zo mbukana.
0: Kaze, kaze.
1: Eka niko ita kaya wako mutamu wanje no umwana niho bagwaye. Kuri sebe ne wacu na mama. Kani kuri sebe ndo wayo kero pe na wakende wa sura ando kizi na kato sa imana kiriwe rati wakira kaya wako. Sama,
0: murakoze. Murakoze chane.

0: Halo?
1: Serewusi ngarutse mu bicare.
0: Abantu batatu serewusi.
1: Reka mbone ubuzimana duhenda muryango wote kaba gukeza. Reka mbone ubuzimana shari akwitirire muryango wote kaba gukeza. Reka mbone muyomba wanje tetere mukuru shengere kanyori kaba gukeza murakoze.
0: Murakoze?
1: Ramaye kabisa.

0: ¿Aló?
1: Mahoro.
0: Muri bande muherere he?
1: Eta sisa.
0: Kigane woni kwipuriza banda kayabagu.
1: Emmanuel. No. Mukamenge akabaho nundi. Ariye mukai. Akabaho nundi. Kerusi. Nabaye akabaho nundi. Ikasa mfashe mfashe iwe mura.

0: kugara tubundi ni nk'ikimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda
1: eh ni jire maramba ni fije kagukeza kwanda mwebwe ibiza kabagu Claude
2: bariko mu kibitoki
3: uriko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayaba gukeza kumufasha wanje kuri kimwe ngaha
2: ni kaze nezere ati akayaba gukeza
4: nakora indirimba mu haguka tuvuga ubutumwa mu mirango
5: mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza kaze kuri hadi yagakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu

Kanda gushimire cyane yari ko hari abize imana yari ya zamuhari ndirimbo bayise ngo turi mu rugamba kabere yo mugiye kwandanya mu kwikira ndirimbo zitandukanye zija kudushikana ku gihe cy'isaha 8 nabwiye ko muca mu kwikira ikiganiro cy'ubuzima rwa Kristo.

muhejeje gukurikirana ikiganiro cy'ubuzezwa buzima ro Kristo butegurirwa n'igisata cy'ubuzezwa buzima ro Kristo mu ishengero ry'Adventist umunsi w'indwi mukagishikirizwa na radio.

0: bose urakoze cyane Claudine Hoziane irubona nawe ipfuze indirimbo yaje yarubona bataziri amen urakoze cyane Hoziane undi atwandike n'inzigama akaba ari ngo kumutakura akaba yifuze indirimbo ya Enoke bita byari biyoshe urakoze Arise mugitwenzi yifuze indirimbo byabaye yarimbwe na New Hope Choir hariya mugitwenzi nyene nawe urakoze cyane Arise Siriyake ntaravuga utuma hariya ya Kiremba akaba ari hari muyinga yifuze indirimbo giye kime korale urumuringa mu buterere urakoze cyane Sabyumva undi atwandikishe vuga Idenoke akaba ari ngo mu rusenda yifuze indirimbo iki gihe korale kwiza umuco kinogono akaba ari ngaho mu rusenda mu Kinanga merci beaucoup Eric ari ngaho mu buterere nawe yifuze indirimbo amaraso ya korale ni ya Violeta ngaho ibubanza urakoze cyane Eric undi atwandikiye ni Ariera akaba ari ngaho mutambu yifuze indirimbo yakorare ntibigitebye ngaho uyu mutambu nyene ndirimbo bataziriwe inkoko akaba urakoze cyane nawe tutagushimiye cyane Chavugide Etienne mu kigaza kayogoro hari makamba akaba yifuza indirimbo vugurura yakorare semera yo mu bwayo urakoze cyane Etienne ngaho imakamba namwe no munsi bashobora kudukurikirana nta ngora none twandikiye Chanela kwibumba akaba yifuza indirimbo ya Violette ibubanza ivuga ati tebuka mwami uhumuriza abana bawe urakoze cyane ntabiriho Pascal akaba ingaho mu gatumba yifuza indirimbo gahembe korare yo mu gatumba iryohere umubyeyi wiwe mu rugomo ari mu rugoma na abo bavukana bose aho bari Pascal urakoze cyane ariko mu gatumba rufise korare irenga imwe urumva bice guhanagira ngo ndohindirimbo ari imbyo indirimbo Une twandikiye ni Masagaye Sostene akaba ari ngaho mu rukaramu yifuza indirimbo ya Kohare Yesa araje rukaramu indirimbo bataziriye ivuka Une twandikiye ni Irakoze Imatana urakoze cyane ngaho Imatana bane ugira ibihe byiza akaba yifuza indirimbo yitwa kugira ifeze ya Korare Jova yo mu Rwanda urakoze cyane urakoze cyane ngaho Imatana bane ugira ibihe byiza Irakoze ariko indirimbo wasavye turi mu kiganiro nibyo niho mutanguye kuzabura dukurikirana hiyo tindimbo wasabye turi mu kiganiro citirwe indirimbo z'iwacu mu gahogo kaba nibyo hani wacu i Burundi urumva ko mu Rwanda muri kino kiganiro ntitujamo ariko urakoze cyane ngaho Imatana bane kugira ibihe byiza ubundi yatwandikiye ninde ni Bienvenue akaba yifuza indirimbo n'ureme korare nzonkorera ngaho mu kigati mu kibati urakoze Emery Bubenga nawe yifuza indirimbo akaba ari mu Kayanza yifuza indirimbo ya New Life Bubenga yariyo yose uri twandikiye nibikora Imana Eyakimu akaba ari ngaho ibubanza akaba yifuza indirimbo yariyo yose yakorare tubabwire Yesu ngaho mu Gisovu urakoze cyane Marcelo ngaho mu Ngagara nawe yifuza indirimbo korare dufise ishingano umusigati indirimbo bataziriye imanza urakoze cyane Chanela akaba ari iburima yifuza indirimbo ya Hope Voice burima yariyo yose urakoze cyane Shane Oscar mu Kibenga karimbo ni ucizi faranga ka Africa Family urakoze cyane Vice nawe ari hebu komere undi yatwandikiye ni Parfait ngaho mu Nyarusange akaba yifuza indirimbo ya korare Come to Jesus Nyanzara kebise ku kirengazuba urakoze cyane Parfait Nende rero kubw'umwanya reka mbe murakurikirana ziyo ndirimbo maze kuba nosoma kugira ngo mubandanye munezerwa na zino ndirimbo na zino ndirimbo amajambo arimo ubutumwa buriko buravugwa ubandanye nawe kugira ubwako kuri we undi atwandikiye tubabwiwe ni Merveille mu muhungu ivuze indirimbo ya Violette ubanza yitwa narorereye uhoraho nihanganye ukanezera umugenzi witwa Noria urakoze cyane ubundi bituma ndabona gukomeza gushika ariko mutuyanganire mumanze mukurikirane indirimbo zibaze gusabwa na Evase ngaho mu Kibenga cyo yandika yifuza indirimbo inkoni korare yo kumuzenga Eva ni inde jwi rirenga bibagi urakoze cyane nuko rero mandaye munezerwa nanje ngiye kubwiriza ubu n'ubutumwa budasanzwe buciye muri izo ndirimbo mwasabye twese zikomeze kuduhezagira
1: Namarongo mugiri mana nyambere
2: Bageni bacu kuri uyu munsi uri hejuru mwakoranije imiryango n'icuti n'abagenzi ngo tubashigikire Mushikije isezerano mwari mwarasezeranye ku mana Eka ndabona kamwe mwe nikose nimuhindukire murabe n'abavyeyi barishimye Hindukira murabe nabari hano twese turishimye sabe nyabo nabaraha twese mumfashe dukomera amashi abageni bacu

0: Yesu nashimwe ntangiye gutasha iyi radio kacitsa yageze ngahi wacu buzirasazi nkabantu yahije umujyango wanje abahungu banje n'abakobwa banje n'abakwi banje nkaba ntahije umuhungu ari ngozi ari mukuru w'ishengero cyakegwaje kera nkaba ntahije jamare mpumuje n'umufasha wiwe n'ibibondo by'Imana yamuhaye nkaba ntahije umwana yiga mu bukeye yitwa Niyukuri Darireni nkaba ntahije umwana yitwa Mashengesho yiga ingozi nkaba ntahije Francine Shimira Imana nkaba ntahije Meline Ndayizere nkaba ntahije Nikiza Ruwiza n'ishengero ryahibuzirasaza Imana ibahezagire
1: kwizena nitwa Igirubuntu Arsene ndatahije mama na papa ndatahije mudogi bukinanyana ndatahije kaka ndatahije na soko murakoze
2: ugaze nandika ndayikengurukira Isa nibuje kutasha mawari hani butasazi na papari hani butasazi nibuje kutasha Vanessa ari kumutsinda nibuje kutasha Jimari kumutsinda nibuje kutasha Jarateri kumutsinda nibuje kutasha mutoka ari buganda murakoze
3: ukaze nanitwa Niyukuri Zaina nanguye gutasha mufasha Imana yampaye nibonde Imana yampaye ndatahije abo tuvukana ndatahije na mama yanyibarutse ari mu Karinzi ndatahije n'impa ya Nete n'umufasha wiwe bari ku ntamba ndatahije Arise Shakiye bari ku Murambi ndatahije na Yankunze Arubeli ari ngahibuzirasazi ndatahije mama Gift na papa Gift na Ndayisenga ndatahije umuryango wose wanje ndawipfura igisabato nziza
4: ukazina ya manitwa Mutazimana Esta manaje mwana wanje yitwa Nibaho Jana Visi nkaba ntaje na mama yambyaye nkaba ntaje na papa nkaba ntaje na ntaje na basatanje bamwe bari muri Zambia nkaba ntaje na mwene wacu ari muri mu Kirundo nkaba ntaje na mudogo aba mu Bujumbura nkaba ntaje na Muyomba ari mu Cibitoki nkaba ntaje n'abandi tuvukana nkaba ntaje na ba Muyomba bo mu Bihembe nkaba ntaje n'abandi bose turi kumwe ngaha n'abagenzi nkaba ntaje na Zikusenga Vanessa Perite nkaba ntaje na Shantare nkaba ntaje na Mugisha nkaba ntaje na Nitanga nkaba ntaje na Riana nkaba ntaje na Nibuba na Lioneri nkaba ntaje na Rine nkaba ntaje na Nansira nkaba ntaje na Muramwanje ari ku mpinga nkaba ntaje abo ibuzasatsi bose n'ishengero rya buzasatsi.

Ninyuma rero ya kano karirimbo tuzojya kugiti kakurara bakurikiye Yesu ngaho ibuhandagaza ibubanza inyuma yako mucamukurikirana ikiganiro abo nibande.

Hadiyo gakiza kwiso ko yukurere kambandanya ronda gushimira cyane tumugenzi uri kura dukurikirana matangazo ni mejeje kubikurikirana navyo nzigira ko cabandanije bikunezera. Ubandanya rero kurikirana turimbero tandukanye bwereke saa 2 uraza gukurikirana kiganiro twige bibiliya nk'uko usanzwe ubimenyereye. Nizigira ko naco rero kiza kubandanya kigushika ku nyota na cyane cyane ko ari akanya keza n'akajyo keza ko kuzirikana kucimana idushaka ko biciye mu ndongozi yo kwiga bibiliya. Nicigwa rero cyo uno munsi za kuburi kurakurikirana guhera saa 2 nyuma yacu kurikirana indirimbo zitandukanye. Jamari Vanda iragije ndi hano kubwawe kandi naguteguriye ibitari

0: Hello.
1: Namahoro.
0: Namahoro cyane tuvugana nande?
1: Eric Mukanogo.
0: Eric kaze ni kwanyu mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
1: Murakoze cyane. Nashaka kuremesha mura mwanje agwarindora. Namwe ne wacu agwariye mu kiwenye ni ndora. Ego murakoze.
0: Ndagushimire cyane.
1: Ego kandi wihangana Imana irabona kandi irabazirikana.
0: Mukomeze kuroranirwa.
1: Murakoze.

0: Hello.
1: Oui.
0: Ninde tuvugana?
1: Evariste.
0: Evariste werereye he?
1: Mushego.
0: Kaze mu kiganiro ndabakeje ndabahujeje.
1: Yego reka duhoze ababuza ati mwihangane kuko na niko demanya ubuya ko nyama hameje kumva buze ngaho babuza ati ihangane kuko niko bimeze. Ama tuce turemesha n'abagwa mama bena haruguru kwa mukuru shingiro tade. Na grasa kumuhanda ihangane muzokira. Abagwayi bose mu rusange tujye naho muri hopitali ndora bose mu mavuru ati ibihangane Kristo niko bimeze.
0: Yego.
1: Ama aba idico bungukana bo mwiyindwi tuba keze. Ati ni bowe.
0: Yego.
1: Murakoze
0: go. Ndagushimire cyane.
1: Yego murakoze.

0: Hello.
1: Mahoro, mahoro.
0: Amahoro chane, tuvugana nande?
1: Uvugana na Nkwishaje Oradine Ibururi.
0: Ikaze ni gwanyu, ngai Ibururi nzira komeze neza.
1: Yego, tumeze neza turashima.
0: Kaze kaze mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
1: Yego, nagomba guhoza umugenzi wanjye yabutse bamwe. Yego, yihangane ku isini ko bimeze.
0: Yego.
1: Ama nkateza madame Jokeri umumise nwacu yibarutse amahasa. Yego.
0: Yego.
1: Abo bose bari mu bitaro bito n'ibikuze, Imana ibashe kubitaho. Kandi bamenye yuko Imana iyo ishoboye byose.
0: Ndagushimire cyane.
1: Yego, sawa sawa, murakoze cyane.
0: Komeze kororanigwa.

0: Allo?
1: Allo?
0: Ninde tuvugana?
1: Jagisoni mu Rwanda.
0: Jagisoni kaze ni gwanyu mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
1: Mukuru w'ishengero amazi y'abana ku ishengero. Nongere nkeze.
0: Ego.
1: Nongere nkeze baseka agwagije umukobwa kandi ku ishengero. Nongere nkeze. Abagwariye mu bitaro atari bitonya.
0: Ego.
1: Nongere nkeze abo abagwariye mu ngo zabo. Mukuru w'ishengero mu Rusando akwakije umukobwa wiwe ku ishengero ryo mu Rusando.
0: Yego.
1: By'ukuri kore kwizera ko atarwaye indwara z'abadayimoni bariko bamusengera arema dokira.
0: Ndagushimire cyane.

0: Hello.
1: Amahoro.
0: Amahoro cyane, tuvugana nande?
1: Agarurimana eme ibutira saas.
0: Eme ikaze ni gwanye mu kiganiro. Ndabakeje ndabahujeje.
1: Amigende mesha mama bera nga umukibito kagwaje umwana ati wihangana zokira.
0: Yego.
1: Ndambone merine nga kwaruka tati wihangana zokira. Anke mbona wodo tadira madoroshi yabuze mukiwa ati ni wihangana kwiti niko bimeze.
0: Yego.
1: Anke nye zabagize icyo bunguka bose. Ka injende mesha bibi wanje nga ubatamugwa ngo ngombera kimwihangana zokira no muri kumwe. Abari mu bitaro bose ati mwihangane mwizere Imana irababona muzokira.
0: Yego.
1: Baje niba birabika jamari kuba agihumeka. Sawa sawa mwese kigwe.
0: Ndagushimira cyane.
1: Sawa sawa mwese kigwe namwe.
0: Namwe mukomeze kuroranigwa. Hadiyo agakiza ku isoko y'ukuri ndirimbo inimeri jana mu gitabo cy'indirimbo abazo mu Kirundi niyerera muri kumurabandanya mukurikirana amukomeze kubandanya muroranigwa amukomeze kandi kubandanya munezerere ku biganda by'isamirizi akiza ku isoko y'ukuri.

0: ni wabere gushimwa tweho rero turabantu abantu buno twirirwa turarizwa n'ibibazo bitandukanye bitunaniza byirirwa biraturiza ariko kandi dushobora kwiremeka ibibazo byose duhura nabyo kiretse gusa tuyifashijwemo n'umwami wacu Yesu Kristo. Dushimire Adolf Mbaza umutima muri kano karirimbo kiwe keza, akaririmbo k'inimero 124. Alo,
1: mahoro.
0: Amahoro neza, tuvugana nande?
1: Nirakoze Ferdinand Mukarinzi mupfukana.
0: Ferdinand umeze neza?
1: Alo,
0: umeze neza ngaho Mukarinzi?
1: Alo
0: munywanyi wacu aga telefone gaciye kamugora, akaba ari Ferdinand ngaho Mukarinzi, uwundi munywanyi yamaze gushika ku murongo. Alo,
1: halo,
0: ninde tuvugana?
1: Ni Mateus Eric mu kivomero.
0: Eric ikaze ne gwanye mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
1: Reka mbaze nyito radio gakita kuri kandi sikiza.
0: Ndagushimire cyane.
1: Ama uyivona yibarutse cyane yo. Uyu mutama ntazo namaze imyaka myinshi agwaye ati yihangana zoki. Ama uyu Jacqueline ari mu cyitoki yabuze umuhungu wiwe.
0: Yego.
1: Ati nibihangane ku isi niko bimeze. Barabaremesheje kabisa, umwe barababona.
0: Ndagushimire cyane.
1: Neza yikwe.

0: Hello.
1: Oui.
0: Ninde tuvugana?
1: Evariste ngarukane nibaje umuntu
0: none. Ikaze kandi Evariste.
1: Yego reka ndemeshi wo madroshi yabuze umuntu ati ngihangane nakana kanje. Kagwaye Pacifique. Ati kihangane kwitse kumeze kazoki.
0: Yego.
1: Yego mura.
0: Ndagushimire cyane.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ninde tuvugana?
1: Bye bye.
0: Kaze kandi.
1: Nikoje rutse mama wanje.
0: Mhm. Ego.
1: Araho muru. Abande meje no mujyango wabutse ahigera mana.
0: Mhm.
1: Ukuru witengero ki?
0: Ego. Umunyonyi wacu tumushimire cyane, dushimire kandi mwebwe mwese muri ko muradukurikirana. Nezigira ko muri ko murabandanya mu nezerere ku biganiro bisamirizi akiza ku isoko y'ukuri. 3:32 ubusa 5:66.

0: Hello.
1: Ni Jamari ndabika muguza garuka.
0: Jamari kaze kandi mu kiganiro.
1: Ndikanda gushimira cyane wese ku mutima.
0: Nawe nkomeze gushimira cyane.
1: Ubukora twakira neza ku radio.
0: Murakoze cyane.
1: Natubangira n'indirimbo zo mu gitabo. Amanyeze uhaga.
0: Ego.
1: Kigira ijoro ryiza n'umuryango wa.
0: Ndagushimire cyane.

0: Hello.
1: Amahoro.
0: Amahoro neza tuvugana nande.
1: Nema nera mu rango cya muhanga.
0: Ikaze ni kwanyu mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
1: Murakoze nashaka guho cya ifote yaraya kutumwana. Imana imufashe. Murakoze.
0: Ndagushimire cyane.
1: Murakoze.

0: Hello.
1: Iti.
0: Ni sawa tuvugana nande?
1: Na Emmanuel kujaga tatu.
0: Emmanuel kaze mu kiganiro.
1: Ee, nani taka kutasha?
0: Yego, ikiganiro sintasha ubwo ni ndabakeje ndabahojeje.
1: Na ni rada. Akeje kuri wanda muri Kongo.
0: Umunywanyi wacu rero agatelefone kakaba gaciye kabandanya akamugora cyane, ariko kandi mbashimira Imana mwese muriko muradukurikirana minota umwe gusa n'amasegonda a mirongo itanu gusa ruza kuba turangije kino kiganiro umunywanyi wa nyuma. Halo, ninde tuvugana?
2: Ilaja mezi mende. Jaka kuhiche zikuwa kukone ufangwari. Kwa mingine ujini jaka gizu.
0: Nda ushimile chane. Hadia kakiza kuiso koyu kuri hundi raunda kushimile chane chumugenzi wa wanye nanje. Mulikino kigani ronda wakeje nda waho jeje. Ebyizi gira mfise nuko twagiranye ibihe byiza, ariko kandi nizigira ko mukomeza kubandanya amunagira ibihe byiza n'ibindi biganiro bitandukanye by'isamirizi akiza ku isoko yukuri. Shimire mwe mwese mwashoboye kwakura abarondeye umurongo ntibyakunda birumvikana, ndabasaba imbabazi cyane, saba imbabazi n'abanditse ubutumwa, ariko ntibyakunda ko nshobora kubasomera nakanya bitakunze ko munashobora kubusoma, ariko kandi mukomeze kwihangana mu byihanganire. Mwandanye rero umunezerego ibiganiro by'isamirizi akiza ku isoko yukuri. Nyuma y'akamenyetso gasozera kino kiganiro ndabakeje ndabahojeje, muca mukurikirana ikiganiro tuyitazire. Komeze kururanigwa, mukomeze kandi kunezererwa n'ibindi biganiro bikurikira by'isamirizi akiza ku isoko yukuri.

tuyitazire ni ikiganiro mushikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri. Kuririmba iyo birongowe na mwemu yera bigira inkomezi nyinshi ndetse n'ingaruka nziza yo kuzana abantu kuri Yesu Kristo. Abatwumviriza mwese, tubifurije kwiza indirimbo zokomeza ubukristo bwanyu kandi muzikundisha abandi benshi, zibabere ubutumwa bwiza kuko igihe cyo kuza k'umwami wacu cyegereje.

urahawe ikaze kandi mu kiganiro cy'uno munsi nkuko nabikubwiye kuri mikono ya Adolphe Mbazumutima mu kiganiro kandi nakubwiye ko tugiye kurabira hamwe indirimbo ya 11 ivuga ngo mukiza gukurikire I will follow thee. Dusenge Imana, urakoze Mana yacu, turagushimiye cyane kubera ko udukunda kandi ukatwitwararika ijoro n'umutaga, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami, twiyemeje kugukurikira, aho ushakira hose, aho uzoja tuzogukurikira, kuko nta wundi yatuviriye amaraso uretse wewe, kandi kubw'ayo maraso, ibyaha byacu birezwa, tugahinduka abana bato, kandi abo wishimira izina ryawe nirihabwe icubahiro ngwino bare natwe mwa kino kiganiro kuva ku intango kugera ku musozo wacu tubisavye imana twizera kubidukorera mu izina rya Yesu amen tugiye gutangura kwiga ino ndirimbo turaza guhera ku muziki

nkuko byumvise uko tugiye ku muziki niko no mu majwi tuza kugenda ubanze unkurikirane ndirimbe igitero cya mbere hamwe n'icitabirizo ubanze wumvirize mu ijwi rya mbere.

Hadiwa gakiza ku isoko yo kurerekana mushimira cyane Adolphe Mbazi umutima ije gushikiriza ikiganiro tutazire abandi zigira ko cagufashije indirimbo zandukanye zigiye guca zikomeza gushika igihe rero cisaha zitano n'igice kurikirana igisigo kwa cy'ijambo ry'Imana agikurikirana indirimbo zigenda abukebu.

Bakunzi bene data mliko mradi kurikirana. Yini radio agakiza kwisoko kuri samiranira kuri FM kuri megahertz ijana na rimwe n'ibice umunani. Uyu mwanya turanezerejwe cyane rwose no kubakira mu izina ry'umuntu wacu Yesu Kristo. Tukaba tugomba kubashikiriza ikiganiro kivuga ivyerekeranye umuryango n'igisagara.

kubw'ugwangara rw'abavyeyi, ugwaruka rurononekara rukanduza imitima yabo imbere y'Imana. Iyo niyo ngaruka y'intahava iyo abana babaye ivyigenze ataco bakora. Amazu barereramwo abasaza, imanza z'inyuma yo gupfa, ivyo nivyo biranga ugwangara rw'abavyeyi ku bana babo. Vyoba vyiza guheba ivyiza vyose vy'isi aho guta mu mahonero ubugingo bw'agaciro mwabikijwe. Abana banyu bazokubebwa n'ibigeragezo. Vyoba vyiza bize uburyo bwo kubigwanya. Ni igikorwa cyanyu gukura mu nzira inyigisho mbi zose no guhanagura ingeso zose canke ico cose co babuza kwitanga n'umutima wose mwe n'umuryango mu gikorwa cy'Imana. Aho kuba mu gisagara cyuzuyemo abantu benshi, rondera ahubwo ahantu hari kwaho nyene aho abana banyu batazogira ibibasamaza. Maze rero muri aho mubigishe, mubamenyereze kuba ngirakamaro.